ڕۆی و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم نوێژی لەسەر کرد. پاشان فرمووی داوای لە خۆشبوون بۆ زید کەن، ئەو بە هەڵمەتەوە چووە بەهەشت. پاشان جەعفەری کوڕی ئەبو تالیب ئاڵاکەی هەڵگرت و شەیتان هاتە لای و ژیان و دنیای بەلای خۆشەویست کرد و مردنیشی ناشرین کرد. ئەی جوتی ئێستا دڵم بە دنیا خۆشەکەی، کاتێک کە ئیمان لە دڵی ئیمانداران داڕشکی داکوتاوە، بەرەو پێشەوە ڕۆی هەتا شەهید بوو. پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله وسلم نوێژی لەسەر کرد و بۆشی پاڕایەوە. پاشان فرمووی داوای لێ خۆشبوون بۆ براکەتان بکەن، ئەو شەهیدە و چۆتە بەهەشت. ئەو بە دوو باڵی لە یاقوت دروست کراوە و بۆ هەر شوێنێکی بەهەشت بێوێ پێی ئەفڕێ. پاشان دوای ئەو عەبدوڵای کوڕی ڕەواحە ئاڵاکەی هەڵگرت و شەهید بوو، بە ئێعترازەوە چووە بەهەشتەوە. ئەنسار ئەمەیان بەلاوە گران بوو. پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئاهلی وسلم فەرمووی لە چەندین لاوە زامدار بوو. وترا ئەی پێغەمبەری خوا، ئێعترازی چی بوو؟ فرمووی کاتێک کە زامدار بوو سار بوویەوە، ئەویش لۆمەی دەروونی خۆی کرد و غیرەتی بەبەرداهات و شەهید بوو، چووە بەهەشتەوە. راوی ئەڵێ بە مەخەفەتی خزمەکانی ڕەوینەوە. لە ڕیوایەتەکەی ئیبن ئیسحاق داوەها هاتووە کە کاتێ پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئالیه وسلم دێتە سەر باسی عەبدوڵای کوڕی ڕەواحە، ماوەیەک بێدەنگە بێ بەڕادێک کە ڕەنگی دەم و چاوی ئەنسارە گۆڕی و وەهایەن بە بیدادێک کە عەبدوڵڵا شتێکی خراپی ئەنجام دابێ. پاشان فەرمووی عەبدوڵڵا ئاڵاکەی هەڵگرت و پێیەوە خەریکی کوشتار بوو هەتا شەهید کرا. پاشان فەرمووی بە شێوەی کەسێک کە خەو ببینێ لە بەهەشتدا بەسەر قەرەوێڵەی زێڕەوە نیشانم دران، ئەبینم قەرەوێڵەکەی عەبدوڵڵا لە چاو هەردوو قەرەوێڵەکەی هاوڵەکانیدا خواردبوونەوەیەکی تێدایە. وتم ئەمە بۆ جوهایە؟ پێمیان فەرموو ئەوان هەردووکیان چوونە پێشەوە، بەڵام عەبدوڵڵا دوو دڵیەکی کرد، پاشان چووە پێشەوە. لە ئیسابەی ئیبن حەجەریشدا هاتووە کە ئیبن عەباس خوا لێیان ڕازی بێ، وتوێتی لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئالیه وسلم دانیشتبوو، ئەسمای کچی عومەیسیش هاوسەری جەعفەر لە نزیکیا دانیشتبوو، فەرمووی ئەسما، ئەوە جەعفەرە لەگەڵ جیبریل و میکائیل تێپەڕین، تۆش وەڵامی سەلامەکەی بدەرەوە. هەروەها فەرمووی خوای گەورە لە بری دوو دەستەکەی دوو باڵی پێبەخشیوە و بە بیستی خۆی بۆ هەر کوێیەک بێوێ پیان و ئەفڕێ. یەعلای کوڕی ئومەیەش بە هەواڵی جەنگی مؤتەوە دێتە خزمەت پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئالیه وسلم و ئەمیش پێی ئەفەرمێ، فەرمووی ئەگەر پێت خۆشە تۆ هەواڵەکەم پێ بڵێ و ئەگەر پێشت خۆشە من هەواڵەکە بە تۆ ئەدەم. وتی تۆ هەواڵم بدەرێ ئەی پێغەمبەری خوا. ئەڵێ پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئالیه وسلم هەواڵی موسڵمانەکانی هەر هەموو بۆ گێڕانەوە و وەسفیشی کرد بۆیان. یەعلا جوتی بەو خوای بە دینی حەق ڕەوانەی کردووی، پیتێک لە باسەکەی ئەوانت بەجێ نەهێشتووە و کاری موسڵمانانیش هەر وایە کە باست کرد. ئەویش فەرمووی خوا زەوی ئەوەندە بەرز کردەوە بۆم هەتا شوێنی جەنگەکەیانم بینی کە پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و ئالیه وسلم هەواڵەکەی بۆ موسڵمانەکان ئەگێڕایەوە تێگەیاندن کە بە شەهید بوونی هەسێ فەرمان دەکا سوپای موسڵمانان شپرزە بووە، بەڵام کە خاید بۆتە ئەمیر و ئاڵاکەی هەڵگرتووە جەنگەرم بۆتەوە و موسڵمانەکانیش بوونەتەوە بە خاوەنی ورە و پاڵەوانانە ئەجەنگن. خۆشەویستان و بەڕێزان، ئەم باسە کەمێک درێژە ئەکێشێ. پشتیوان بە خوای گەورە لە ئەڵقەی ئایندەدا درێژەی پێ ئەدەین. تا ئەو کاتە هەموو لایەکتان بە خوای گەورە ئەسپێرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خانیەك چ گەورە لێرێوەکی دێرەکێ ئینسانە گواتێدایە ئەو بە شەوقە لە گەنگۆکە ئینتیزارتان دەکا شۆلی پێتانە. ئەوانیش گوتیان وەڵڵاهی ئەوە ئەمە دەنێتە کرد شەیتانیشی مهم ترسای وتی هینا مەش چون چون بە سورعەت چونە ناو خانیەکی گەورە چه دەدینین کابرایەکی گەورەی زەخم زۆر مهیبم بۆ خیف وا گرێدرایە بە زنجیری حەلە ملی حەتا بنێ پێی هەمووی گرێدرایە بە زنجیری قەپات دەستیشی لە پشتی ملی گرێدرایە یعنی شتێ وا نەبیە وتمان ئەوە چییە باب ئەوە دەبی چ بی ئەتو چی هینا ئەو گوتی ئەنگۆ شۆلتان لە من نەبی ئەنگۆ چنە گوتی ئەمەش گوتمان والله ئەما عەرەبین ئەما هاتینە تیجارەتێ نەناو باخیرەی مەوج و بەحر ئەمەی ئەوها مانگەك هێشتەوە هاتە هاتینە ئەو جەزیرەی ئەوجە گوتی حەیوانێک مان دیت قسەی دەکرد لەگەڵمان گوتی ئەمن جەساسەمە ئەو مەی هەنار دەکن تو ئەتو چێ هینا گوتی ئەنگۆ شۆلتان بە من نەبی ئەنگۆ چێنە ئەویش مەسەلەی خۆی گوتەوە حەتا ڕۆژێ ناو بەحری هەتا گەیشتە ئێرێ هینا گوتی ئەمن سوئالتان لێ دەکەم ئەرێ بنە خورمایێنە بیسان چ لێ هات هینەوانیش گوتیان بە چ نەوە یعنی بە چ سیفەت چ دەلێن گوتی داخۆ بەری گرتیە نەیگرتیە خورمەی گرتیە قەسمی گرتیە گوتی گوتمان ئەرێ وەڵڵا خورمە و قەسمەکی ئەوەندە زۆری هەیە هەندە خۆشە زۆر زۆر هینا گوتی گەلەک نمایە دارەکە هیچیک دەبی بەرەکەش نامینێ گوتی ئەرێ بوحەیرە تەبەریە چ لێ هات هینا مەش گوتمە دەربارەی چ لە ناحیەی بوحەیرە تەبەریە گوتی ئاوی مایە یان هیچ چی کردیە گوتی مەش گوتمان ئەرێ وەڵڵا وا پڕ ئاو مۆنجەی ئاوێ دێ هینا گوتی گەلەک نما هیچێک دەبی دوایە گوتی ئەرێ ئەو پێغەمبەری ئومی ئەوێ دەرچووە نەناو عەرەبان داخود چ لێ هات هینا گوتیان وەڵڵاهی ئەوە لە مەککەی بوو لە پشتی هەنجی ڕوویکردە مەدینەی هیجرەتی کرد و والێری مستەقڕە گوتی ئەرێ عەرەب شەریان لەگەلی کردیان نا گوتی گوتمە ئەرێ وەڵڵا شەریان لەگەلی کرد بەس خوا نەسرەتیدا خوا نەسرەتیدا زال بوو بەسەریان ئەلعەن ئەتباعی هەکجا زۆرە هینا گوتی بزان چی گوتی بیم گوتی عالەمەکە بەگەلی بکەی باشترە ئەو جە بتان لێمێ ئەمن مەسیح و دەجالم گەلەک نمایە ئیزنم بدرێ بێمە دەرێ لە ناو عەردێ بگەڕێ عامێ عەردێ بگەڕێ مەسح بکەم ئەمن چل ڕۆژ دەمینێمەوە چ جێ نامینێ نەچمێ ئەبەدەن وەلا ئەسلا ئیلا مەککە و تیبە نەبی مەککە و تیبە تیبە لەگە مەدینەیتی ئەو هەردجێە حەرەسی هەیە حەرەسی مەلائیکەتە نەوێرم بچمێ هەرو دەمایە کە ڕووی دەکەمێ یەک لە مەکەی یا لا تیبەی مەلائیکە دێنە پێش و من پاشەکشە دەکەم و نەوێرم بچمێ پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم کە ئەو قسەی کرد فاتیمە دەژێرتەوە ئەوێ کە ئەو حەدیسەی گێڕایتەوە دەلێ پێغەمبەر دارەکی لە کن بە ئەو دارە هەر لە عەردەیدا لە منبەریدا ئەوە تیبەیە فەرمووی ئەوە تیبەیە ئەوە تیبەیە هینا لە پشتی هەنگی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم فەرمووی ئەرێ مامن ئەو حەدیسەم لۆتان نەکرد گوتیان بەرێوەلا یا ڕەسوڵ الله تەبق الئەسل نەفسی حەدیسەت لۆمان کردیە بەری فترەکێە لە پشتی هەنگی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم فەرمووی ئەوە دەجالە ئەوە لە منتەقەی شەرق دێ دەستی خۆی ئەوە بنکر لەلایەن مەشریق لەلایەن ڕۆژهەلات دوجا سێجا وەی گۆ فەرمووی لە منتەقە کێدێ لە منتەقەی خۆرەسان لە باژێرێکی دەرێنێ ئەسپەهان هەموو جووی ئەسپەهان بەگەلی دەکەون ئەو جە ڕووی دەکاتە عەردێ و دنیایە هەمووی چل ڕۆژ دەمینێتەوە چل ڕۆژ ڕۆژی ئەوەلی بە یەک سالی ئەو جە ڕۆژ ئاوا دەبی ڕۆژێ دوێ بە مانگەشی ئاوا دەبی ڕۆژێ سێ بە هەفتەیەشی ئاوا دەبی باقی ڕۆژەکان دی هەروەکی ڕۆژی عادی و 24 سەعات و ڕۆژ عادی و ڕۆژ ئاوا دەبی هینا سەحابە گوتیان یا ڕەسوڵ الله ئەرێ پانوێژێ چتۆ بکەین ئەگا ئەو حالی بەسەرماندا هات فەرمووی تەقدیر دەکەن تەقدیر بە قەدرێ خۆ بە قەدرێ دەزانن جا وەخت و زمانی خۆ دەزانن بەلێ برایەکانم ئەمە با بگەڕێینەوە لۆ ئەو زمانەی کە ئەلعانەکە ئەوێ دەجال گوتی پرسیاری کرد کە نەخلو بنە خورمێنە بیسان کە دەکەفتە نابێنی ئوردون و فەلەستین کە گوتی خورمەی گەلەک نمایە نامینێ حەقیقەت ئەلعات هەب بنەدارێکی لێرە نمایە قەت ئەبەدەن وەلا ئەسڵ ئەوە یەک
دوامین پسیاری بحیره طبری دکه که ناو فلسطین ناو جوانا یک قطره آوشتی دان هیشک بیه تماما بزانه او دو جوا او دو سه او دو چتای هر دو حتا جه بلی برای کانم او جا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه و سلم دجال لعرده دا گره بسرعت زی نامینه ایلا نشته ایلا مکه و مدینه دا بی چند محاوله دا که بشتا مکه پی ناوسی بله محاوله که هیچگاه شدید دا که لو اوی بشتا مدینه امان پی ناوسی بچی و دا گره توا دلی خواه تبار و تعالی بمالرزه که دا نیری یعنی عرد هزان لو مدینه حو عرده دا حزه جمیع منافق و انسانی خراب درده حل ده نامی لمدینه نامین الا انسانی صالح و ایماندار و کامل نبی لی نامینین انشاءالله لمحاضره دابه باشتر لو تان تفصیل دکم و کامل دکم بحول قوت خدای والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: خۆشەویستان دەچینە خزمەت بەرنامەی ڕامان لە نیداکانی قورئان بۆ ئیمانداران. ئەمڕۆ بە یارمەتی خوای پەروەردگار دەچینە خزمەت نیدای ژمارە 60 لە قورئانی پیرۆز. ئەو نیدایەش بابەتەکەی باسی پێویست بوونی یادی ئەو نیعمەتانە بکەین کە ئەلله سوبحانەوە تەعالا بەخشیوێتی بە ئێمەی موسڵمان و هەروەها سوپاسیشی بکەین. ئەم نیدایەش لە ئایەتی 9 تا 11 سوورەتی ئەلئەحزابە. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خوش ايستان با بچينا خزمت ام ندايا كنداية كي خوايا بۆ بەندە ئیماندارەکانی ئەوانەی کەوا باوەڕیان هێناوە بە ئەلله سوبحانە و تەعالە، باوەڕیان هێناوە بە ئەو ئیسلامە و وەکو شەریعەت و دین و هەروەها بە پێغەمەری خۆشەویستمان سەڵەی الله عەلەیه وەسەلەم. ئەم نیدایە ڕاستە تایبەتە بە هاوڵانی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیه وەسەلەم بۆ ئەوەی یادی ئەو نیعمەتانە بکەن کە ئەلله سوبحانە و تەعالا بەخشیوەتی پێیان و شوکری بکەن بە تاعەتکردن و گوێڕایەڵی فەرمانەکانی ئەلله سوبحانە و تەعالا و هەروەها گوێڕایەڵی فەرمانەکانی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیه وەسەلەم لە کاتی خۆشی و ناخۆشی. عبرت عزیزەکانم بە گشتی لفظە، نا بە تایبەتی هۆکار. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و هەروەها یادی ئەو ڕۆژە بکەنەوە کە ئەلله سوبحانەه و تەعالی پێغەمبەر و هاوڵەکانی خوای گەورە لێیان ڕازی بێ ڕزگار کردن لەو پیلانە زۆر ترسناکەی کەوا دوژمنانی خوا لەو سەردەما دایان ڕشت بوو بۆ لە ناوبردنی پێغەمەر و هەروەها سەحابەکان و هەروەها دەوڵەتی ئیسلامی لە مەدینە. ئەوە بەڕاستی نیعمەتێکی خوای پەروەردگار بوو لەسەریان. پێویستەکە باسی ئەو نیعمەتە بکرێ و شوکری ئەلله بکەن سوبحانەه و تەعالی. و هەروەها ئیماندارانیش ئەبێت هەر کاتێک کە ئەلله سوبحانە و تەعالا بەخشیشێکی کرد لەگەڵیان شوکری ئەلله بکەن. خۆشەویستان ئەم بابەتە بابەتێکە کەوا باسی غەزوەی خەندەق دەکات کە هەموو ئەحزابەکان کۆبوونەوە، هەموو تیرەکان، هەموو دوژمنانی ئەو دوورگەیە لە بێباوەڕەکانی قورەیش و هەروەها لە تیرە عەرەبەکان کەوا هەموویان مجرم و سەفاک بوون و هەروەها پیلانێکی ناوخۆییش بە دەسیسە و پیلانی جولەکەکانی ناو مەدینەش هەموویان کۆبوونەوە بۆ لە ناوبردنی پێغەمبەر سەڵەی الله عەلەیه وەسەلەم، بۆ لە ناوبردنی ئیمانداران، بۆ لە ناوبردنی ئەو دەوڵەتە ئیسلامی کەوا لە مەدینە دروست کرابوو. ئەو ڕووداوانە لە هەموو سەردەمێک دووبارە و سێبارە دەبێتەوە. بە چاوی خۆمان ئێمەش لەم سەردەمەش دەیبینین و بینی ومانە کەوا چۆن هەموو دەوڵەتی کوفر کۆ ئەبێتەوە بۆ لێدان لە وڵاتێکی موسڵمانان یان
1: بیسەرانی خۆشەویست ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

چی لێ فێر دەبین و چ دەرس و عیبەر و پند و ئامۆژگارییەکی تێدایە؟ تەبان ئەگەر فکر بکەینەوە جیاوازی نێوان ئەو دوو میوانداریە چی بوو؟ جیاوازی نێوان ئەو دوو داوەتە چی بوو؟ داوەتی ماڵە هەژارەکە کە ماوەک لەمە پێش ئەنجامیدا و داوەتی ماڵی وەزیری کە ئێستا ئەنجامیدا. جیاوازیەکە ئەوە بوو ماڵی هەژارەکەی بەشتەکی سووک کەم بەڕێ کرد، بەڵام ماڵی وەزیر هەموو بازاری لە بۆ هیناوە ئەنواع و ئەشکاری لە بۆ داناو ئەو جاباڕێ کرد. ڕاستە کەواتە لەبەر چی لە بۆ ماڵە هەژارەکە وای کرد، ماڵی کرێکارەکە وای کرد، لەبەر چیش لە بۆ ماڵە وەزیرەکە وای کرد؟ جیاوازی گەورە و خاڵی جەوهری ئەوەیە ماڵی هەژارەکە لە ناو دڵی ئەو خاوەن ماڵە پێگە و ڕێگەیان کەم بوو، پێگە و پلە و پاییان کەم بوو، لێ هێشتەکی کەمی پێشکەشکردن. بەڵام ماڵی وەزیری پێگە و پایەیان زۆرە، باشە پێگەیان زۆرە، لێ زۆری پێشکەشکردن، زۆر زۆری پێشکەشکردن. ئاگاتان لێیە بەرابەرزەکان؟ لەبەری ماڵی وەزیری لەلای ئەو خاوەن ماڵەیە پلە و پایە و قیمەتیان زۆرە و لەلای زۆر گەورەیە و لە ناو دڵی زۆر گەورەیە، لۆیە زۆری پێشکەش کرد و هێشتان خۆشی بە مقەسیر دەزانی. ڕاستە؟ بەڵێ، بەڵێ ڕاستە. وەلیلاه مەثەلو الئەعلا، ئەوەی کەوا ئەمە ئیشمان پێ لەو چیرۆکە ئەویش ئەو خاڵەیە. ئەگەر بێو ئێمەش نەعوذ بللا خوا لە ناو دڵمان پێگەی کەم بی وەکو ماڵە کرێکارەکە، کەمەچی پێشکەش دەکەین، کەمەچی پێشکەش دەکەین، یعنی جۆرێک لە منەتیش دەکەین. کابرا دەڵێ هەتی بام وەستاوە نیە ماوە پێنج فەرزە نوێژێ دەکەین، ئەدی ڕەمەزانیش بە ڕۆژی نەبووین، ئەوە عومرەشم کردیە و زەکاتیش دەدەم ئەگە هەم بوو، هەم بزانە کەمەک پێشکەش دەکاتن، پێی وایە زۆریشی کردیە. لەبەرەوەی نەعوذ بللا خوای لە ناو دڵ پێگە و ڕێگەکەی زۆر نییە. بەڵام ئەو کەسەی کەوا وەلیلاهی مەثەلو الئەعلا، ئەگەر بێو بەقەد وەزیرەکەش خوای لە ناو دڵ گەورە بی زۆری پێشکەش دەکا، بەقەد وەزیرەکە خوای لە ناو دڵ گەورە بی و پلە و پایە و پێگەی ماڵی پلە و پایە و پێگەی خوای پرگاری بەقەد ماڵی وەزیرەکە بیتن، ئەوە لە سەعات بیشەوە ڕا لە بۆی هەڵدەستی بەخۆی و بەخانەوادە و ماڵ و منداڵەکەی لە خزمەتی خوای خۆیاندا دەبن. سەعات هەشتی بەیانیش هەروەتر ئامادەنا لە بۆ خزمەتکردنی دین، حتا وەکو بە جوانی کارەکە ئەنجام دەدەن. ئەوجێ هێشتان چۆن خاوەن ماڵەکە بە وەزیرە گوت نعتەدێت عنی تەقسیر لە کەم و کورتیمان ببوورە، ئەویش ئەبەو شێوەیە دەڵێتە خوای پرگاری خۆی، خوای پرگار نعتەدێت عنی تەقسیر، خوایە وەڵاهی جوانم پێشکەشی تو نەکرد، وەڵاهی ئەوەی ئەمن پێشکەشی توم کرد شایستەی تو نەبوو، ئەی خوای پرگار ئەوەی ئەمن پێشکەشی توم کرد شایستەی توی نەبوو، و ئەتو زۆر لەوە زیاتر مستحق، زۆر لەوە زیاتر پێویستە پێشکەشت بکەین، لەبەرێت تو زۆر لە لامان گەورەی عەزیمی بەدەسەڵاتی. لێ نعتەذر عن التەقسیر، نعتەذر عن التەقسیر. باشە، پێغەمبەری خوا سەڵا سم چونکە خوای پرگاری زۆر لە ناو دڵی گەورە بوو، لە و پایە و پێگەی خوای پرگاری زۆر لە ناو دڵ گەورە بوو، لێ بەردەوام پێغەمبەر سەڵا سەلەم دەی فەرموو ئەستەغفر الله، ئەستەغفر الله، خوایە لە کەم و کوتیم ببووە، خوایە نعتەذر عن التەقسیر، ئەستەغفر الله، خوایە لە کەم و کوتیم ببووە، داوای لێ بردن دەکەم. ئایا پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم تاوانی هەبوو؟ نەخێر، گوناحی هەبوو؟ نەخێر، باشە خۆ مەعسوم بوو. بەڵام لۆ وەڵاهی، وەڵاهی پێغەمبەری خوا فەرمودن ئینی لەئەتوبو فی کولی یەوم ئەکثەر من سەبعین مەرە، ئەمن داوای لێ خۆشبوون لە خوای خۆم دەکەم هەموو ڕۆژێکە زیاتر لە حەفتا جار، سەبعین مەرە، حەفتا جار. لەبەر چی؟ لەبەر چی؟ لەبەرەوەی خوای لە ناو دڵ گەورەیە. دەزانی ئەوەی کەوا پێشکەشی بەخوا کردیە لە عیبادەت، لە خواپەرستی، لە دەعوە و بانگوازی، لە جەنگ و جیهاد شایستەی خوا نییە، خوا زۆر لەوەی مستحقترە، زۆر لەوەی بابێن شایستەترە. لێیە ڕۆژانە ئەستەغفر الله، خوایە حەفتا جار دەگەڕمەوە لای تۆ داوای لێ بردنت لێ دەکەم. براشلینەکەن ئاگاتان لێیە لە ڕوایەتەشکە وەڵاهی ئینی لە ئەتوبو فی کولی یەوم ئەکثەر من مئەتە مەرە، سەد جار داوای لێ خۆشبوون دەکەم. وەکو گوتمان پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم خۆ گوناح و تاوانی نەبووە، بەڵام دەیزانی گەورەی خوا، عەزەمەتی خوا، دەسەڵاتی خوا، نیعمەتەکانی خوا، ڕەحمەتی خوا، نور و بەرەکەتی خوا دەیزانی. باشە، دەیزانی گەورەی خوای دەزانی لێیە کە داوای لێ خۆشبوون لە خوا دەکاتن. براشلینەکەن جا بەڕاستی ئەگەر بێو ئێمەش حەقیقەت حەق مەعریفە خوای خۆمان بنە.

بریار ئێما ئەو ڕفتار و ڕەوشەی کەوا دەیکەین ئایا بۆ خۆی پەروەردگارمان کردووە ئەو نەریتە کۆمەڵایەتیانەی کە دەکەین لە قورئان و سونەتەوە وەرمان گرتووە ئەو پەیوەندەی کەوە لەگەڵ یەکتریدا هەمانە ئایا بەهێزە لە پێناوی خوایە ئێمە چۆن باوەشمان زیاتر بە دنیا کردووە وازمان لە قیامەت هێناوە ئێمە گوێ نادەینە حەڵاڵ و حەرام هەر دەزانین کۆی بکەینەوە ئێمە کە کۆشی دەکەینەوە دیسان ڕەزیلی دنیاویستیمان زیاتر لەلا دروست دەبێت ئێمە سەروەت و سامان و ماڵ و منداڵمان زیاتر ڕاسخ بۆ لە دڵ و دەروونمان چەقیوە لەوەی کە خۆشویستێنی خوا و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کە دەبێت زاڵ بێ بەسەریاندا خواناسان و پیاو چاکان و ئەسحاب و هاوەڵ و تابیع و تابیعی تابیعین هەر هەموویان بۆ خوای پەروەردیگار ڕاز بوونەتەوە لە پێناوی خوای پەروەردیگار هاتوونەتە پێشێ بۆ ئەوەی خزمەتی ئەم دینە بکەن و هەروەها ئاگایان لەوە بووکەوە چ شتێک خزمەت بەم ئیسلامەتیە دەکا خزمەت بە دینی خوای پەروەردیگار دەکا خزمەت بەوە دەکاکەوە ئاگامان لە قیامەت و ئاخیرەتی خۆمان بێ بەڕاستی ئەوانەی کەوە نمونەن بۆ ئێمە چاویان لێ بکەین نمونەن بۆ ئەوەی ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێ نمونەن بۆ ئەوەی ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێکە قیامەتی خۆمان نەدۆڕێنین خۆشەویستان ئەم ئاخیرەتی کە لە پێشمانە بەڕاستی ئەو ئاخیرەتی کە لە پێشمانە بەڕاستی هەمومان دەیگەینێ هەمومان یەقینمان هەیەکەوە دەبێ بگەڕێنەوە ئەو قیامەتە چونکە قیامەت پەیوەندی بە خوای پەروەردیگارەوە هەیەکەوە یەک یەک ئێمە چەند باوەڕمان بە خوای پەروەردیگارە ئەوەندەش دڵنیاین کەوە ئەگەڕێینەوە لای خوای پەروەردیگار و قیامەتی خۆمان دەبینینەوە خۆشەویستان ئەم ساتی ژیانی دنیایمان ساتی ئەوەیەکەوە ئەو تەمەنە هی ئەوەیە بە خۆماندا بچینەوە بەڕاستی هی ئەوەیە کە بەڕاستی ئاگامان لە خۆمان بێ دەبێ ئەو هەموو گوناحی بە کۆڵی خۆماندا داوە ئاگامان لە خۆمان بێ چۆن لە کۆڵی خۆمانیان بکەینەوە ئاوڕێک لە خۆمان بدەینەوە ئاخۆ بزانین چەند شیاوی ئەوەین کە خوای پەروەردیگار لە ڕیزی موسڵمانە چاکەکان قبولمان دەکا کاتی ئەوە هاتووە کە بەڕاستی تێڕا بمینین بۆ ئەوەی بزانین ئاخۆ خوای پەروەردیگار لە کوێی موسڵمانە خراپەکانیشدا قبولمان دەکا دەبێت ئاگامان لەوە بێکەوە بیرێکی لێ بکەینەوە بزانین ئاخۆ ئەسڵەن خوای پەروەردیگار ئێمە شیاوی ئەوەمان دەداتێ کە لە ڕیزی موسڵمانان قبولمان بکا بزانین ئەوەی کە خوای پەروەردیگار داوای لێکردووین بۆ پابەند بوون بەو دینەوە ئێمە چەند پێوەی پابەند بووین ئێمە دەبێت بیر لەوە بکەینەوە بزانین ئاخۆ جارێک کە فرمێسکێکمان لە پێناوی خوای پەروەردیگار ڕشتووە ساتێ لە سەتەکان کاتی ئەوە هاتووە بزانین چەند فرمێسکمان لە پێناوی دنیا ڕشتووە چەندمان لە پێناوی ئاخیرەت ڕشتووە ساتی ئەوەیەکەوە ئێمە بیر لەوە بکەینەوەکەوە ئەو دڵڕەقەی کە هەمانە چۆن چارەسەری بکەین سەحابەیەکی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم هاتە خزمەت دایکمان عایشە وتی دایە جیان من تووشی دەردێک بووم زۆر کوشندێ و دایکمان عایشە وتی دەردەکە چییە نەخۆشیەکە چییە ئاویش وتی دڕەقیە دایکمان عایشە فەرمی بئست داء داؤک وتی فەرمی خراپترین نەخۆشی ئەو نەخۆشیی جەنابتە پاشان عیلاجێکی پێوت پێی فەرموو عد المەرضا وەشهەد الجەنائز وتەوەقع الموت بڕۆ سەردانی نەخۆشەکان بکە پاشان بڕۆ بە شوێنی جەنازەدا بڕۆ تا کە دەیبەنە گۆرستان پاشان بڕۆ یادی مردن بکە لە یەکێکی دیکەشدا دەڵێتن بڕۆ دەست بە سەرەتی وا دابێنە دەبێتە دەرمانی دڕەقیەکەی تۆ دڵت نەرم دەبێتەوە دەبێ بیر لەوە بکەینەوە لەو ژیانی دنیامان دەبێ بزانین فرمێسکێک دەڕێژین بۆ ئەو دڕەقی کە هەمانە وەکو ئەو سەحابیەکە هاتە خزمەت دایکمان عایشەکە باسی کردووە بزانین دڵی ئێمە چەند ڕەقە ئایا فرمێسکی

یدە ڕێژی لە ساتێک لە ساتەکانی ژیانماندا لە کاتێکی تەمەنواندا ئەو 24 ساعتانەی کەوا ڕۆژانە ئاوایان دەکەین ڕۆژێ لە ڕۆژان فرمێسکێک بۆ خوای گەورە دەڕێژین کە هەر ساتێک بێ لە پێناوی خی پەروەردیار و لە ترسی خی پەروەردیار فرمێسکێک بڕێژین ئەو فرمێسکە گوناحەکان ئەشواتەوە و گوناحەکان لادەبا وەک چۆن چورک و چەپەڵی جلێک بە ئاو لادەچێ ئێمەش بە فرمێسکێک لە پێناوی خی پەروەردیار بیڕێژین خی پەروەردیار هەموو چورک و چەپەڵی گوناح لە کۆڵ ئێمە دەکاتەوە بۆ مانی پاگکاتەوە و هەروەها جەهەنەمیش سار دەبێتەوە لەسەر ئەو کەسانێکەوە فرمێسک ئەڕێژن لە پێناوی خی پەروەردیار لە باسی زین لە عابیدیندا کاتێکەوە لە ناو کەعبەدا تەوافی دەکرد کە تاوسی کوڕی کەیسان لە پشتی بوو ئەوەندە ئەگریا زین العابیدین ئەوەندە دەگریا کە کچە زای پێغەمبەری خوای سەلی الله علیه وسلم تاوسی کوڕی کەیسان لە دوایدا ئەڕۆی نێزانی ئەوا چاودێری دەکرێ ئەوها بەکوڵ دەگریا تاوز لێی پرسی بۆچی ئەوها دەگری کە منزیلەت ئاوایە و باپیرەت پێغەمبەرە هێچی لە وەڵامەکانی زانی چی ودا زین العابدین و فەرمووی ئاخر خوای پەروەردیار دەفەرمێ ئینە ڕەحمەت الله قەریب مینە المحسینین ڕەحمەتی خوای پەروەردیار لە پیاوچاکانەوە نزیکا دەترسێم ئەو ڕەحمەتی خوای پەروەردیگارە لە من نزیک نەبێ شمولی من نەکا حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای لێبێ حەسەنی بەسری دەزانن چێە حەسەنی بەسری ئەو کەسەیەکەوە 500 سەحابەی بینیوە ئەو کەسەیەکەوە خوای گەورە موشەڕەفی کردووە بەوەی کەوە ئوم سەلەمەی دایکی ئیمانداران و خێزانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم شیری داوەتێ لە بەرەکەتی ماڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلمی خواردووە کە دایکی کەنیزێکی ئوم سەلەمەی دایکمان بوو لە ماڵی ئەواندا دەژیا هەموو شتێکیشان وەکو یەک جێبەجێ دەکرد ئەم پیاوچاکە حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای لێبێ لە ماڵی هیدایەت و نور و عیلم و خواناسیدا گەورە بوو ئەو ماڵێکەوە قورئانی تیادا نازڵ دەبوو ئەو قورئانەی کەوە یەمشی عەلا قورئان و یەمشی عەلا قەدەمەین قورئانێک بۆ بەسەر دوو پێدا دەڕۆی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەو ماڵە حەسەنی بەسری گەورە بووە ئەم پیاوە مبارەکە حەسەنی بەسەری ناوی حەسەنی کوڕی ئەبو الحەسەنی کوڕی یەسارە باوکی ڕەنجبەری کوڕی زەیدی کوڕی ثابت بوو دایکی ناوی خیرەت بوو ڕەحمەتی خوای لێبێ خزمەتکاری ئوم سەلەمەی دایکمان بوو لە ماڵی ئەوان بوو کارەکەری ئەوان بوو لە ماڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کاری دەکرد بەڵام هەموو شتێکیان پێکەوە بوو کە خیرا منداڵی دەبێ کەنیزێکی خۆیتی بەڵام ئوم سەلەمە لێی وەردەگرێ بەم تەمەنی پیریشەوە خوای گەورە شیر ئەخاتە سینگیەوە و شیر ئەداتە حەسەنی بەسری و ئەویش ناوی دەنێ حەسەن ئەو فەزڵ و شەرەفە گەورە بەبەر حەسەنی کوڕی بەسری کەوتووە لە سەردەمی عومەری کوڕی خەتاب لەدایک بوو عومەری کوڕی خەتاب مەڵاشوشی شیرین کردە زانە ئەو فەزڵ و شەرەف و گەورەیە بەبەر حەسەنی بەسری کەوتووە کاتێکە باسی تابیعین دەکرێ خیاری تابیعین گەورەی تابیعین لە هەمووان باشترین لە تابیعین باسی حەسەنی بەسری دەکرێ هەر لە سەرەتاوە ئەو هەموو ڕێزە خوای پەروەردیار لە حەسەنی بەسری ناوە بۆی کە گەورە دەبێ هەموو سیما و نیشانەیەکی خواناسی بە حەسەنی بەسریەوەیە عالمی گەورەی بەسرا سەروەری گەورەی تابیعین چێە حەسەنی بەسریە کە وتت تابیعین پێشەوای هەر گەورەیان حەسەنی بەسریە وتت جورئەت لە حەق وتت زوهد وەهد زاهید وتت لە خواترسان یعنی حەسەنی بەسری بەڕاستی وتت دنیا نەویستی شەق لە دنیا هەڵدان یعنی حەسەنی بەسری ئەوها پلۆپایەی زۆر بۆ لای خوای پەروەردیار ئەوەندە بۆ خوای گەورە سوڵحا بووە
كاتك كوا دان بني داود حديث العهد بالمصيبة هذا ري تازة مصيبة شيلة قومايا هيز مصيبة شيلة قوما أبو بلام أونده أترسال لويك خواي بربر ديگار ليز زوير به خالد كور صفان كوصفي دا كادر چي دا فرمي بياويك بو سريرته كعلانيته أفرمي پنهانيه كاني وكو أشكراو راشكاو كاني وابو قوله كفعله قسكاني وكو كرذا وكاني وابون إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به كاتي كفرماني بچاكا بكرذا أبو آيخ بيش همو كسي خوي دي كرت وإذا نهى عن منكر كان أدرى الناس له بر هرستي هر خرافيش بكرذا أبو آيخ بيش همو خلطيك خوي دوراك وتولي وازي لدينا جابراستي أما وصفي زانايانا بو حسني بصري فكيف بوهمو عبادتي لشو دادي كدو لبنهاني دادي كرت أوهمو قوريو شرفو بياوشاكو صالحيك و بقسمتي حسني بصري بوا لسردامي خوي عمري كوري عبد العزيز بو وخليفة ناميكي بو دانيريتي دان نوسي كحسني بصري يجي لوصف كاني كوصف دا كان دا فرمون يشبه كلامه بكلام الأنبياء قصة كاني بقصي بيغمبران دا چه بو عبد عمري كوري عبد العزيز دا نوسي ناميكي بو دا نوسي كخليفة عمري كوري عبد العزيز كخوي كسيكي دنيا نويستو بياو تشاكو خليفة مسلمانان بو ك لسردمي او عدل ودات پروري و يكساني لبيناوي خواي پروردگاري جبه جه کردو و ده صلاتي گردو و دستو پارزگاري لسنوركاني مسلمانان کردو و دولتي مسلمانان کردو نعمكي گوتي دنيا سرزميني ترسناك خواي پروردگار وكس زا آدمي فردا و تسرزوي او بزانك هر کسيك دنيا دستي لبوشينه اي فوتينه دنيا ويز به او رز دنيا بگري دنيا سوچي دكا نابيني هر ساتو چندين كجراوي لبردستاك او توزوي هو اميري مسلمانان وقتي ماركاري برينبا كلا ترسي دواك او تني چاقبونو برينكي كلا ترسي دواك او تني چاقبونو نخوشيكي برينكي سورة لسر چار سر کردنی و درمان بکاره نانی ام نصیحتانی که حسنی بصری دی که با عمری کر عبدالعزیز که یکی که لامام مجتهید گورکان و خواناسکان و خلیف راشیدین کان بلام حسنی بصری رحمتی خوالی به نصیحت و امشگاری دی که ام حسنی بصری که لمالی گوری دیکی مسلمانان گوره بوا اگر را بسر مالی خزانه كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم طلبي ابن عباس بو عبد الله كري عباس كسالانش طولاني همو فقه و حديث و تفسيري كي لو وغر دين داري همو لو ورگرت بو فيري دين لو بو اوان دش شيداي علي كري ابي طالب بو كهمو رفتار و روشتي چي هل سوكوتي او لاسايي دا کردو لاسايي امام علي دا کردو هر قولي چي كده كرت داود لقصي عمري كري خطاب دا چه بوهم أبو بردة فرمي رحمتي خوالي به ما رأيت أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه كسم نبي نيوى وكو ياوراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وكو حسني بصري به سبحان الله لو وصفي لو بيهال داني أبو قتادة فرمي للرأي كانشي وكو عمري كري خطاب لهل ويستكاني وكو أبو ذرب جابراستي أبو جعفري باقر ده فرمي إن كلامه أشبه من كلام الأنبياء قسكاني لقصي بيغمبران دج أو بيو تشاك صالح خواناسا لصالي ستو دي كوتي دا لشوي جمعة دا كوتي دواي دكا هرهم أهلي بصرة كوتنا دواي جنازة كيو خلچي نوجي عصري أن نكرت حسني بصري رحمتي خوالي بدفر مئة وفر مسكاني كقناح شواتو أو توبكاري و روخر نخواي پرور ديارو پشمان بونو لغناحكان ده فرمي هر کسيك فرميس كيك قطيس ما بيه لچاويا لبرخاطر خواي پرور ديارو لترسي پرور ديار
إلا خوای پەروەردیگار بەهۆی ئەو فرمێسکە جەستەی ئەو لە ئاگری جەهەنەم بە دوور دەکات. هەر کەسێک فرمێسکێک لە پێناوی خوای پەروەردیگار و لە ترسی ئەو پەروەردیگارە فرمێسکێک بڕێژێ، فرمێسکێک بەسەر ڕوومەتی بێتە خوارێ، خوای پەروەردیگار ئەو ڕووی ئەو زەلیل ناکا، محتاجی ناکا. هەر کەسێک لە پێناوی خوای پەروەردیگار ئەو قەترە فرمێسکانەیکەوە لە چاو دێتە خوار، لە چاوی هات بێتە خوارەوە، تینی ئاگری جەهەنەمی لەسەر ئاسان دەکا. يعني او كسا ناچه تجهنمي شوا. عيناني لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله. دو شاو خواي پروردگار نا خات جهنم چاوه فرميسكي رشت بيه لپناوي خواي پروردگار. يكي لقو لكاني دلي اگر يكي لقوم يكا فرميسكي اكبر رجي لواني خواي پروردگار بهوي او فرميسكي ولو قومش خوش ببه. نكر لو كسا لو قومش خوش ببه. جاب راستي کاتی ئەوە هاتووە ئێمە ساتێک بیر لە خۆمان بکەینەوە و کاتێک دابنین کەوا فرمێسکێک بڕێژین بەسەر گوناحەکانمانە، گوناحەکانمان بسڕینەوە، فرمێسکێکمان نەڕشتووە لە پێناوی خوای پەروەردیگار بۆ ئەوەی خوای پەروەردیگار لە خوای پەروەردیگار نزیک ببینەوە، فرمێسکێکمان نەڕشتووە بۆ غوربەتی ئەم ئیسلامە، فرمێسکمان نەڕشت بۆ پێشێرکردنی ئەو هەموو مقدساتی ئیسلامە، فرمێسکێکمان نەڕشت بۆ هەموو گوناحێکەوە بە کۆڵی خۆمانمانداداوە بۆ گوناحانەوەش ئەگەڕێنەوە قیامەت. کاتی ئەوەیە کە بیر لە خۆمان بکەینەوە لەم ڕۆژگارانەی تەمەنمانکەوە بەسەری دەبین، ڕۆژ هەڵدێ و ڕۆژ ئاوا دەبێ ئێمە بیری لێ ناکەینەوە، کاتێکی بۆ تەرخان ناکەین کە لە خۆمان ڕابمێنین ئاخۆ چەند عزممان، چەند ئیرادەمان، چەند تەوبەمان، چەند گەڕانەوەمان بۆ لای خوای پەروەردگار، چەند ڕاستگۆین، چەند سادقین، چەند سەرڕاستین بۆ خوای گەورە. ئایا چەند ڕوومان کردیتە خوای پەروەردگار؟ ئایا فرمێسکێکمان بۆ پەروەردگار ڕۆشت؟ ئایا ئەو هەموو گوناحەی کۆمان کردۆتەوە هێشتا بە کۆڵمانەوەیە؟ هێشتا کە ئێمە پێوەی دەناڵێنین، هێشتا ئێمە نەخۆش کەوتوین بەهۆی گوناحەکانمانەوە، هێشتا شیفامان نەهاتووە. کاتی ئەوە نەهاتووە کەوا ئێستا ئێمە ساتێک تەرخان بکەین بە خۆمان دابچینەوە و تەمەنێکی زۆرمان بەڕێ کرد و تەمەنێکی زۆرمان ئاوا کرد. ئەگەر بە خۆمان، ئەگەر خۆمان ئاگامان لە خۆمان نەبێ، بەڕاستی بەڕاستی زەرمەندێکی قیامەت ئەوە ئێمەین. ئەو ئاخیرەتی کە چاوەڕێی دەکەین و بەرەو ئاخیرەت دەڕۆین، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاوا وەصفی دەکا فەرمێت تیرێکە و لە کەوان دەرچووە و هەر ئەوەتانە یەخەی گرتین و ئێمە دەباتەوە قیامەت. ئاخۆ کاتێ دەگەڕێنەوە قیامەت دەبێت چی بکەین؟ ئاخۆ دەبێ ئێمە کە گەڕێنەوە قیامەت چیمان پێبێ؟ ئەو هەموو سەرگەردانیە، ئەو هەموو گوناحە، ئەو هەموو پێشێلکردنی مافی خوا و خەڵکی خوا لە خۆمانمان کۆ کردیتەوە؟ بەڕاستی سەردەمێکی فیتنەکە تێکەوتوین، گوێ نادەینە حیشتێک، نازانی کە خوای پەروەردیگاریش پرسیارمان لێ دەکاتەوە، نازانی کە خوای پەروەردیگار بەهۆی ئەو تاوانانەوە ئەمان گرێ. ئێمە ئەگەر بیر لە خۆمان نەکەینەوە، بەڕاستی ئەگەر ئیمە بیر لە خۆمان نەکەینەوە، خوای پەروەردیگار ئاخیرەتێکی بۆ داناوین لە هەموو پارویەک لێمان دەپێچێتەوە. ئاخۆ پاروەکانمان بە حەڵاڵی پەیدا کردووە یان خوا نەخواستە بە حەرامی پەیدامان کردووە و هیچ گوێشمان نەداوەتێ. ئەگەر ئێمە گوێ نەدەینە ئاخیرەتمان، بەخوا کۆڵی سوچی دنیامان لە ئاخیرەت زۆر قورس دەبێ. دەبێ ئاگامان لەوە بێ کە خوای پەروەردیگار هیچ شتێکی لە یاد ناچێ. خوای گەورە کیڕامن کاتیبینێکی بۆ داناوین، کیڕامن کاتیبینێکی بۆ داناوین، هەموو شتێکیان تۆمار کردووە. خوای پەروەردیگار هیچ شتێک لە یاد ناکە. لا تأخذه سنة ولا نوم. ئێمە مەردی مەیدان بین لە دەرگای خوای پەروەردیگار بدەین، داوای تەوبەی لێ بکەین، داوای لێ خۆشبوونی لێ بکەین. بەخوا ئەوە ئەم ژیانەمان هەر دەڕوا، ئەم تەمەنەمان هەر دەڕوا، ئەم گەنجێتیمان هەر ئەڕوا. بەخوا چۆن ئێوارە ئەخەوین و بەیانی خەبەرمان دەبێتەوە، ئاوهاش ئەمرین و لە قیامەتیش زیندوو ئەبینەوە. لەسەر هەموو پارویەک لێمان ئەپرسرێتەوە. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
خوای پروردگار لسر همو نعمتکانی خوی پرسیار مهل دکاتوا اخو ایما چی مان کردو بو او اسلامتیا اخو ایما بو آخیرتی خو مان چی مان پیش خستوا اخو ایما او کولا گناح و تاوانی کوا با کولی خو مان داداوا چون روزه لروجان بیر مان نکردوا بچی لکول مان ابیتوا باری سرشانی ایما بچی سوگ دبه اگر ایما روزه لروجان دست مان برز نکردوا بولای خوای پروردگارو لی نپار رای نوا ادی چی مان بخو مان بردو چی مان کو کردو تو با قیامت مان خوشویستان نو برک وردگرین بو اوی راو سرنجو تبینکانی او شور بگرین برنامه کمان راست و خویا بلکو بیرگ لآخیرتی خو من بکین و بیکوا هاو دردو هاو خمی یک بین بیرگ لیکتر بکین و خمیگ بو یکتر بخوین رگای زیادتری قیامت بیکتر نشان بدن نو برک وردگرین و اگرین و خزمتان.

بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان لە بەشی دووەمی بەرنامەکانمان بە خزمەتتان شاد بووینەوە بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکان ئێوە شۆر بگرین سەبارەت بە بەرنامەکەمان ئەو بیرکردنەوەی کەوا پێویست دەکات ئێمە بە خۆمان دابچینەوە بۆ ئاخیرەتمان بیرێک لە خۆمان بکەینەوە چونکە وەڵاهی چووینە قیامەت کەس ئەوەندەی خۆت خەمی تۆی نییە دەبێ ئێمە پێش ئەوەی بچینەوە ئاخیرەتمان خەمێکی ئاوا بخۆین بۆ ئاخیرەتمان تاوەکو کۆڵێک کۆ بکەینەوە کە پێی دەرباز بن لەو هەموو تەنگانە و ناڕەحەتیانی قیامەدا هەیە کاتی ئەوە هاتووە پەشیمان ببیننەوە و فرمێسکی پەشیمانی هەر بڕێژین هەر لەم دنیادا کە هێشتا خوای گەورە دەرفەتی پێداوین بیرێک لە قیامەتی خۆمان بکەینەوە لە حەشر و نەشری خۆمان کە دڵنیاین لەوەی کە ساتێک خوای گەورە هەموومان دەباتەوە بۆ لای خۆی تۆ کاتێکە دەکەوێت سەر جێگا چاوەڕێ یەکێکەوە گەرمایەتی لەشت بە پەڕۆیەکی تەر فێنکاتەوە یەکێک ئەم دیوە و دیوتکە قورگە دووشک بووە و لێوە دووشک بووە چاوەڕێ یەکێکی کەوابێ بۆ تەڕکە کە هیچ خۆتوانەت نەما و هەر لەم دنیادا چاود لە ڕەحمەتی خوای پەروەردگار بڕیوە نازانی کار لە ساتێکە خوای پەروەردگار لەبەر چاوی هەموویاندا ڕوح دەردەچێت چ ڕوح کێشانێک چیت ئامادە کردووە بۆ ئەو ڕوح کێشانە وەختێک کە مەلەکول مەوت نزیکی دەبێتەوە چێ دەیبینە غەیری خۆت کە هاتووە بۆ ئەوەی کەوا تۆ بباتەوە ڕوحی چێ چێشێ بەزی تۆ چێشێ هاتووە تۆ بباتەوە بۆ لای خۆی پەروەردگار ڕوح چێشرا پاشان دەبریتە سەر تابوتێک بۆ مرد و شۆرێک بچووە ئەو دیوە ئەو دیوی دەکات چ دە سەڵاتێکت هەیە ئەوەندە زەلیل کەوتوی لە بەردەستیە هەر ئەجوڵێنێ و هەر ناڕەحەتری ئەو دەبێ بە پیاوەتی خۆی و چاکەی خۆی بۆ چاکە و قیامەتی خۆی پاکتکاتەوە اینجا کفنتکا وەرە و گۆڕ لە گۆڕ هەموو هەمووان لە بۆت دەگرین هەمووان لە بۆت خەمبارن هەر مانگێک و دوو مانگن هەر مانگێک و دووانن لەبیر خەڵکەکەدای لەبیر کە سوکارەکەتدای پاشان تۆش لەبیر دەچیتەوە ئەو هەموو سەروەت و سامانەی کۆت کردەوە تۆ چیت لەگەڵ خۆتا برد مامۆستا دەڵێ جووتێ گۆری لەگەڵ خۆتا نابەی کفنی هیچێکە کەمان گیرفانی نەبوو گیرفانی نییە دینارێک دۆلارێکی تێکەی بیبەی بۆ لە ئێستاوە زەخیرەی قیامەتی خۆت دانانی لە عیبادەت لە کردەوە چاکەکان بۆ ئەوەی لەو دی و دەوڵەمەند بی بۆ ڕوکردنە خوای پەروەردگار کە شتێکی قورس نییە تەعلوق بکە بە خوای پەروەردگارەوە پەیوەست بە بە خوای پەروەردگار شەریعەتی خوای پەروەردگار بپارێزە تۆ قیامەت و دینی خۆت بۆ لە دەست دەدەی بۆ دنیایەکی هیچ بۆ ئافرەتێک بۆ پێکێ شەڕاب بۆ گوناحێک بۆ دزیەک بۆ ماڵێکی لیبا بۆ سەرۆت و سامانێک کە بەجێی دێڵی یعنی دەتەوێ ڕەزامەندی خەڵکی ئێرە وەربگری ئەی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار ئەی باشە هەوڵێک بۆ قیامەت و دوا ڕۆژی خۆت نادێ ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەگەڕێتە و لای خوای پەروەردگار هیچ دەسەڵاتت نەماوە پیغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم والله لە هەموو دینارێک لە هەموو سەروەت و سامانێکت پرسیارت لێ دەکرێتەوە چۆنت پەیدا کردووە و چۆنی چی سەرف کردووە خەڵکی وامانە هیچ ئاوڕ نادەتەوە لە کەس سوکاری خۆشی قیامەتی خۆت بۆ دەدۆڕێنی لەبەر خاتری یەکێکی دیکە لەبەر خاتری وشەیەک قسەیەک حزبێک دەسەڵاتدارێک بۆچی کۆ دەکەیتەوە تۆ هەتا لە ژیان دابی خوای گەورە وەعدی پێداوی کە وا ڕزقی شت بدا ڕزقی تۆ یەکێکی دیکە نایخۆوە بۆ ڕەنجێکی ئاوا دەدەیکەوە ئەوانیش خەڵکانێک میراتت لێ دەگن کە ئەوانیش ڕزقیان سۆگەرە ڕووکە نەخوای پەروەردگار دڵنیا بن لەوە کەوا حیسابی مەرگ و مردن لە پێش هەموومانداە گەڕانەوە بۆ ئاخرەت لە پێش هەموومانداە بەخوا ئەوەی باوەڕیشی پێی نییە دەزانێ دەمرێ ڕۆژێکدا دێ بەسەریدا دەمرێ یەقینی هەیە کە دەمرێ بەڕاستی موسڵمان ئەولاتر کەبیری زیاتری لێ بکاتەوە و ئاگای لە خۆی بێ و هەڵ نەخلیسکێ بە جوانیەکانی دنیا و بە شیرینی دنیا و ماڵی دنیا و سەروەتی دنیا و مناڵی دنیا و ماڵی دنیا ئەوان هەمووی ساتین بۆ ئەم دنیای خزمەتت دەکەن بەڵام کە تشتە ئەو دی و ئەگەر چاک نەبن تاوانی ئەوانیش لە ملتۆیدایە لە ئەستۆی تۆدایە ئەگەر لە ڕۆژێکدا لە مانگێکدا لە هەفتەیەکدا لە ساڵێکدا سەعاتێکی بۆ تەرخان بکەیت بیر لە خۆت بکەیت بیر لە خۆت بکەیتەوە کە بەڕاستی دینداری دەکەیت بەڕاستی
تو خواناسی بەڕاستی تو دینداری بەڕاستی ئەتو عیبادەتەکان جێبەجێ دەکەی بەڕاستی تا تو حەز دەکەی شەریعەتی خوای پەروەردگار حاکم بێ ڕاستە تو کەوا بانگواز بۆ دینی خوای گەورە دەکەی ڕاستە تو کەوا دڵسۆزی ئەم دینەی ڕاستە تو مقدساتی مسلمانان ئەپارێزی کامەیەت ڕاستە بزانە ڕاستەکەی تۆ لەگەڵ خوای گەورە ئەگەر صادق بووی بهاوە نعم ئەگەر صادق نەبووی تەوبە بکەوە بگەڕێەوە لای خوای پەروەردگار ئەو خوای پەروەردگارێکەوە لە هەم گوناحەکان خۆش دەبێ ئەم ژیانش قۆناغێکی ئەم ژیانی ئینسانەیەکەوە ژیانی ڕۆحە بەڵام کە ئەگەڕێتەوە لای خوای پەروەردگار پێشەوەی بگەڕێتەوە ئەم جەستەی هەموو دەبێتەوە بە خاک و خۆڵ ئەم جەستەی زیندوو دەکرێتەوە پاشان ڕۆحی ئەکرێتەوە بە بەریا خوای گەورە لەسەر هەموو شتێک محاسەبەمان دەکاتەوە ڕوومان لە خوای گەورە بێ بە خوای گەورە خۆشەویستی خۆیمان لە دڵدا بچەسبێنێ خوای گەورە ڕەحمان پێ بکە خوای پەروەردگار وامان لێ بکە قورئانمان خۆش بێ لە خزمەت قورئان خوێندندا بین یەکتریمان خۆش بوێ سەر لە یەکتر بدەین مشوور یەکتر بخۆین بەهانای یەکتریەوە بچینەوە گەردنی یەکتری ئازا بکەین سینەمان فراوان بێ بەرامبەر بە یەکتری لە هەڵی یەکتری چاوپۆشی بکەین خوای گەورە ڕۆح ڕەحمەتمان تێکە بەڵکو خوای گەورە بە لوتف و ڕەحمەتی خۆی بەزەیی پێماندا بێتەوە یاڕبی چونکە بەڕاستی ئێمە چەند لەگەڵ یەکتر خراپین بەڕاستی دوژمنان و نارانی ئیسلام و موسڵمانانیش زیاتریان کردووە و زیاتریان کردووە بۆ ئەوەی ژیانی دنیای ناخۆشی موسڵمان ناخۆشتر بکەن چونکە موسڵمان بەڕاستی بۆ ئاخیرەتی هەوڵ دەدا نەک بۆ دنیا ئێمەش ئەو کەسە بین ئینشاءاللە تەعالە بۆ ڕەزامەندی خوای پەروەردگار دڵی هیچ موسڵمانێک نەشکێنین لەبەر گەورەی خوای پەروەردگار لە خوای گەورە دەپاڕینەوە خوای گەورە خۆشەویستی و تەبای بخاتە ڕیزی موسڵمانانەوە خوای پەروەردگار نەمامی محەبەت لە ڕیزی موسڵمانان دروست بکە سەفی موسڵمانان بەهێزتر بکە ئامین ئامین و الحەمدوللای ڕەبی العالەمین خۆشەویستان و ئازیزان بەم ئەندازەیە هاتینا کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەی سەدای جەماوەر تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە هەموو لایەک سپاردەی خوای پەروەردگار بکە سپاردەزایەناکە وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.